کبھی ناخوں میں محبت جھلکتی ہے، کبھی شرارت، اور کبھی کوئی ایسا راز جسے پڑھنے والا بس دیکھتا ہی رہ جائے۔

جی ہاں ساتھیو، سلام کرنے کا وقت تو ہمارا بھی آ چکا ہے. اس گیت کے ساتھ آپ کو چھوڑے جاتی ہوں. اگلے کاریکرم میں آپ سے پھر بھیٹ ہوگی کچھ ایسے ہی خوبصورت گیتوں کو لے کر آپ کے سمکش میں حاضر رہوں گی. تو الماس رضا کو دیجیے انومتی. 5 بجے آپ کے ساتھ ہوں گی پریتی. آپ سبھی شوتاؤں کو